0: Moj në moj, a i shik e fem?
1: Tri më kasi, kra në suri, më mile kami, a shik e fem, moj në moj, së bagaj të manhiburan dhe në gjyke rakan maluman.